0: And you
1: pamling banaki keda wanan kimeso krisa pagai pa lakai bateng lakai chana bidada butano kai ke kapugiga gitamul pomura.